kudani dewun kalane ngalanengane madan kauripan ngagem sangiang agama pang saja yo manut ring kecaping agama kalane jeneng nyalan tri kaya parisudene.